Sting, fantastiske Sting her. If you love somebody, set them free. Det kan være svært, vil jeg tro. Nå. Faith Hill, det er This Kiss her på Radio Alpha på en fredag. I don't want

Huey Lewis and the News of the Power of Love. Formanden har fået ind til 14, så det er jo Fisker, og husk i aften Jan Bjarmi, hans Good Times Weekend fra 18 frem til 20, og ligeledes i morgen lørdag fra 18 til 20. Nu er det Knacks, Peter A.G. og Kærester.

0: Alfa. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
0: Radio Alfa.
2: Can't touch this.